0: Rebo Santa Rabaya Karaba Sente Rebo Rebo Yanda Raba Sheke Rebo Bo Bo Bo Bo Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Yasa Karaba Yende Rebo Se Yende Rebo Saya Karaba Sa Rese Kerebo Santa Rebo Yakaraba Rese Kerebo Santa Raba Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Yakaraba Rebo Santa Raba Rebo Santa Raba Yende Rebo Santa Raba Yakaraba
1: Hallelujah.